0: kasemeila wakati jumena demsenia la ere bina sega po kibi fendo bla kerefe kasegi ya chine chini nye chigi bla ben ama nogo paski ta soro anna soro iere ka dukono mogo ta nini fe ta soro sigida la abe nini fe karsa madumunike bi karsa ndenye walma sara karsa ndema nkene onanyo onanyo ona badung ama yere soro olude kwanna la anga nye nyogoma, anga mbulo di nyogoma, anga nyogon deme, o kanye re re di nga, na ke ngake, ekil nga nye kumu kansa, anka lutan fila, ile tanki, shifina ka wansene ganski ka, akili na falin falinke, o kama ika bi wele sira majara nye kosobe.
1: Nga, ere bi lahale akono walma, kera ila kateme, jo ere di katilika ni ila nyini nunuke, yala masa uduwa, koro uduwa, dogo uduwa, walma balma ube?
0: Jeneba nega kala abela jeleni don don bala abela jeleni bala ibese gire soro imasa ibese gashinyana a mabobin na nabi boliba dama me masa ta netoge de umbele bele me ta soro ni ibe gran fami na ni fami kabon kosobe aubere kele nyongbono don usirafe ekele mese gati yere soro mogotan koga jigia beke ni degumbu kandoro ube wele bila erema kumado la yere guiba soro degumbi yere kan itiseka anye yere kumateka mbukwere tanya na bo isi infe
1: yala ude laka fenyini efe minse tuntie wa
0: teme nini nefe mwabe minse pene nene se minye nabe nwanyema nere wanbi nebe dumna igu bi femi nga gelenema oye mwoko kwa fwane nyana so mwoko sira fe hali do mga ya gansa karisa ma dumu nike okwa ni nobe nebolo nebe nyereje fembe la kwa dumu nido tigima me okwa fe kene ya be na ni ofla isi mwala bi kwa ni nere kwa ni fene resolution munu ta nega nebe fitini minsoro priorito ube mbolo nkanga ni kena embado wa duko nala naya jate mne akforie ama finyana nibe duko no aka kan ni senebe doni soro ikasega nani iberamatae kafara musaka una paska ubere be sokele ngona ube dumuni kenyokonfe kura ume sara jube sara sakur to una bebe na nyokonfe don kafogo nyini ngalibe tuwa semene la nise tene nete sega adanre tige ye ka ban sa wula djien do mo do nero ate foka ban abedin fene te sega ke me ne fene mwa ye ate ne de wuna te ne bolo ne ka fo mwa ye ka te ne bolo alma sa sirafe na abe ne bolo beba don me kare aka doala me na te mbolo fene nta wajibi anyere ka a ni problem me no chena diga gene nere ma ate ne bolo nte na sega ke nebe dum ne bo bi ne ye nyere na fia o sira de fene no te ate ban ta soro kumaro la ibe fene soro iere be kele nuka prevoa projet do kama ite sega ala asoro ka do projet la sabula dungoro dungoro problemu mbe na dungoro nimbe jen dungoro ni wili la kokura be no mwoko kura bi iwele mwoko be nani te kumbe nka ate ban
1: Ibe ka mi yere fote yin anka teli ka yin farafina ma obe deme nyini nyokon fe tuma chama na nga du kono la nyini munu beke de unfe nu ye bara soro okumate fo te kak soro kodo mimbe sifi chama sege sabula niba awo lamne watibe era fote sankie fero nyini wala sa ka fo tuma do la ayi aseten ye bete se ka foko ayi aseten ye sisan amanyesi talikuko dombara Dr. Mamadi Bambadema Dr. Mude Koson anfe farafina maka soro ote ikilintaye
2: anike farafina precisement amande maral kono anike kafo ni kera fendi du kono atekela ikilintadi weye keledi sabu kamena ko héritage culturel oke o demba soro asoronto famile kono alam moto famille men kono di ayrato la lako akilinte famille kono ablato karamel be ablato miti mena ablato la kuno ibake fini jamata ni donko ankan keme maudi ni adama ni den bana kela di abraka di belima anakala hargeti di akran nanfulo tidi alam nanfulo kanka beli munanfa parce que wuliya anato di wuliya afato frani di mais n'a qu'à la soronka kilintadi pour le fenêtre ou dit ambararo a dit beaucoup ah